nekembekeregia jamo ma gospel kwa emeye ege sase mabega e sabato engiya omorembe yeso ora yore teno wato omorembe aso oboke mabuwa kusino yoga neti motamere yeso kristo nero kwa omorembe chile kemerongi vore nanya stinsa ikumine mochi abono mambia happy sabbath happy new month e kota e nyakima nekeroto usangaga aso morubilio oboka boka jumamosi astari kinye chumati nyoga tanu nakabere sumwa kabo chibu vere merongi vore naisano nemo maga yogo sanganeri sa session kwambuka aso morubilio oge sage samuko kone ngo kwa aligani nyige netinga echuma yao ya vere ntoere robot kubwa wabirubia na abono vina togo chake kwa tenya omo tenyo omo ya ase sabato yega ya vena mwane netiga ago ikere nebisu bia ye vive aso diditari ane elide nyaboke mkoti keroto ogo sangaiga aso morubilio obuka buka ajuma mosi.

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emuru Adikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: unabahatisha mabahati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

0: Neke mbekiria anka kapolza kwa ya imeye egesa kwa mwariga ni ya pasta. George Morara, sukurandia kwa imambi yega toge ndeto kuligiri ya kuruwa ase. Ige tabukiri kia matayo, tuwekiri matayo emerongo ebere. Ilinde kuligiri ya igoro ye engana ye endamuamo. Liberone emoko nga enki vira kore. Ase obogi mabuo omonto endamuamo libero na emoko. Kuligiri ya kuruwa ase ige tabukiri kia matayo emerongo ebere. Kebungo kia yegi ya ikominaga tano ine tindi neri baga kukorabu na ndigetie omonye nene bintu vyane usena kiukuligiri neri soribe ikiagira inche inde omuya tatu mwariga ni pasta sokora ndia kwe mambia yega pasta happy sabbath
1: happy sabbath dede demokogote
0: karibu
1: kwa hira neri nyasa una mbia mono watu mendiri tukulinda asama gimaito wana kira tokuligiri ya dengan dia o Amerika macam tu, tu gol rewet rasa mui kau macam tu, asir itu rasa motoria.
0: Amen.
1: Asir kebumbi itu, matayo merongevere, kungu ke ye kumi naga tano, tu abe itu kuriye dia, semen tangan ya matayo ye, muka noyo de kuru kebumbi tangan ipa ke ye kumi naga tano nalimo. Tuwata aji team, wase bile ngabira avune vinge, tokarigiri the team of grace, obu ya wanya sae. Tokarigiri lia igoro ya the sovereignty, sovereignty, obanene wanya sae. Una ingie kwa gara oko igubube, ingie kwa gara oko igubube, sovereignty of God. Nyasae na abu ate, chinguruji okora, iji atagete. Wikiri toka rapregi toka nanyandoche ibere toka wane wikira tuira nire ege renga kende yekoro kwa una NV enda amuamu enda amuamu cherasi hivo ae elisolive aseke mungi ije ikumina katano is it not lawful for me to do what I will with my money. Ose nimbu watu chinguru chio korela jiva sa chia neji inta geten kore is tiny eye evil. Ose na asenge njie lisoli ya oli ive asenge njondomu ya na yeko ya roo complain kumuka na hontu wa yaligiretie una the land owner omo njene omo gondo nigara angiretie ava anto sakumu na mbili chia mambia. Kego ika saa tatu akarangili ya wande. Kego ika saa sita akarangili ya wande. Chigo ika saa tisa akarangili ya wande. Abo mwede wakachikurangili kusaa kumi na mocha. Pati agreement. Nani kajari kubaruzi? The market place. Barenga ido. Wata abu hati kende bareko kororo. Akabareta. Akabareta. Wondo kamina kuri umna the economy of Jesus. Asa ekonomi ya Yesu Kristo ntubu kati mathematics hei tangu wajitu saa kuna mbili wajitu saa kumina moja chia mara goba hege engeli ya neyemo te dinari edora neyemo konyora antokata yavu ne dinari yeni yemini duno ima uwa kare na kare lakini yaba wajitu saa kuna mbili chia mambia akira wajikora abu nabari nabaro vairwe edinari yeyemo wakaigububi lako teyawuse ni ntwe tuwachande kumugaso umugaso ni ntwe itire na kina haba nabara ubono kuba edinari yeyemo na kiyo kuba edinari yeyemo buna watoa ono hako wabori buna emuwa tuwarile elisolive emuwa tuwarile elisolive mwanyake ding etuwa tuwarile elisolive anyway starts when we compare ourselves with others.

0: kata ojo kura muno ko sabari dia sabre jingre jeje anyo ramo no bokon pasta ke ngoina sinia asirete ote apora somo ngino chosfin pasta berga kuro ro 20 years asa umulendile na njaga timuka na atinde ku tariki 19 anya mataro eda chosef waya na no mulisi ndikuru ari metende ari gekonge era nasirete tawate family pole elizabeth samba mamu mwabu Clement Sambu mulisio masimba centro na atinde kutale saba mwiki wujari kebirichi mulisio samba pole sana nyanchama Lydia mwana uyo kuruku nyanchama no mwana wikanisa ya matasia matasia zidie igaru mwana sefanaya amu na violet mwana uyo Lydia sabatelia kera konyora ba sasi mira ba kuli de kera mbau tike ga chalia so ba lenge kai mu gi tent mwana yo ba pop commotion atendi ka muere ka moita na tinde ku ari ka bosi na samuel yo tunda mu amolisia wonte pole ni sana so family yo siri mwana yo ata ku kera mbau tike ba ri matasia ba matasia na ma rafiki ba ni sana bale pole ni sana bale ba ruwalte na samuel makanga David Mujama na mungino rio mwema na ragonte poleni sana mwwe na sirita vya yeso nyanginire ere mambia yu mwene ukuru kuna pifoni ya mwana Debora na pifon ukuru ya komu lakini ure pesi kini ya se na nanyuki na wali mambia kisi centro SDA church apisabati krif mose liyasa geromba tuwali sataka marumu wiki wocha na taraja mbili watu mkamingi ya basa wago chalero wate wasisti kaniseli ya sogo changa Edward Gisemba mbia muna sana sogo tosira last week so mchanguri tuwa wate itivo na edida mkoti mbia muna nyasaa korende tusabe tata nyasaa mbia muna singi njeli ngana liya o libero liya toitire libero liya ilira wa ante mbera na kituwa kwa sabanya saa una tuira ni ugu anchani tuira ni ugu anchani ya sikanisa cheito tuira ni ugu anchani ya sebi nyorobia ito aseje family cheito egere elitali ya ulinyari kwa wali iko baku lende gesa lenda Lydia tuwezi to lende tuwanjele tora ne wiki woja tuwasa vila asili la rakiso motori amen
1: na tuko kulira baso moro bili boka boka sesa batu yega mbiya mano kimaso usangana nchi umwa tegerali tocho konyora magana mayege sasa wikirano kuro abo moro bili boba tubo yege siri tari anelide nyaboki mkoti charegire chinsa isa toiguru

0: Abara ibense media yesterkali kogenderra kumuakire kukumura ibense William Ruto. Semo ya linda mwana inchi kukore taru ya wimi ya usia ulichikoregoro. Nechibora buruche negetibuwe semo ya keumbu niko chigenderreta kugikiriwa. Noyo kaveru mura iwe kiumbe kiawa wakili kumoche serkali guru yobo ocheriribu avanto.
1: Ikaransuike. Ujigukuruwa asistishi na mbeja mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi.
0: Nendeke ya mwiguru ya chinsa isa tuchiawa na mambia mangana magia sinchira ere yobu ikiranu. Umu waziri wechibesa John Mbadini gagendere ili kumochi ya bahense moya barai kuruwa sorugu ngoro Mount Kenya askeli ya tebiri nga noko rabu beku buatikana noko ya wali bagali ubu waziri numura ibu insomo sike William Ruto na avu igu kubuatikana nugu ya kwa isko koyo kaveru mokonyi ibu umura ibu insiri gadiga shagwa Mbadini ga tebiri nugu etanuku nugu atana nikagu na avu igu kwanga umura ibu insi William Ruto kubuatikana nuku na chakwa serikali usikuwa Ruto mochora buno mwaziri nego boigate birenge serikali yikiranirie merobelio aho aho ya magendero na nigera gendero guikirania magendero na monono nyina sorgonguruo Mount Kenya.
2: What they are talking about, oh, betrayal. Sasa ninawauliza, how have you been betrayed? And the answer that I get, ati wa munyoro alitolewa kwa kiti. Lakini Kimani, hata kama wa munyoro alitolewa kwa hiyo kiti, na nyinyi ndiye mlitoa yeye, si Ruto. Nyinyi ndiye mlikaa bunge mkamtoa na senate waka confirm. Lakini wa munyoro alienda nyumbani na Kindiki ameingia kwa yuki. Tumetoa mlima, tukaweka mlima. Sasa hii betrayal ni gani ama ni hii kiti yangu ndiye mnataka?
0: Abara ibense moya linda mwananchi bakora uno mosenete we county ya Nairobi Edwin Sifuna no mubunge wense moya kitutu masaba Cliff Gisairo na abara ibande mbaso etasomo chokero kabulich koregoro ase baligane tibuno muganda omunini bwa bamenyi bense mejo na kwirira omurobelio emerobelio yobosombi no bonchirira kuratene na nego Sifuna na abara ya bandiga tia boigo babo wino omuna chibi no munene umukoro David Maraga omo governor Irungu Kangata na James Orengo ya bara ibande baso etekero kama iga yo musafaro bwo saganwa na basa basaria ensemo ya kyombo abara ya bo igoni go bayrete chinga kya bo chinyinge ko mo kya ubusari obwo no busige ne kibura buri tige siasa na bo igwe miro bilyo yo murai bwense William Ruto e yubago tebe taraba imikirano.
3: Tumekuwa na climb Kisairo Mombasa, tumekuwa na climb kule Nakuru, tumekuwa na climb kule Kajiado. Hakuna kuwa masomo huko wote. Sasa nataka nisikie. Day school education. Sidiyo. Hiyo pesa ipelekwe kwa manufacturing watoto wapate kazi. Hiyo pesa ipelekwe kwa healthcare. Tuwe tukienda kwa hospitali tunapata dawa. Harambe! If we go on like this, we are not going to have an election in 2027, and that is what Ruto wants. Ameleta kuhulisi anaweka kila pahali. Kama wanataka mkutano yao, si wakuje waendele na mkutano yao. Kunitisha na tia gas, hawezi kunitisha na mawe. Tunataka tuambie wale mbao wametupangia mawe pale Keumbu. Siku zetu zimeisha kwa sababu.
1: Igesa FM, station uligene, asamanga na maya.
0: Na maiga ya chibura buru kwa ene kiwabuo marago basa chiro ya kiumbu ya separa ya kisi keroka maiga ya kiumbe kia linda mwana inchi igu ikasense mejo ni igaba ntavangi watikiru tuchingo mani chigali chindi usariwa maiga ya chinga kia babusaba nyanyimbo ba mnyo kanitie na basaba lingikoleta chibura buru ni igaba minyo ba kwa nini gisa FM bagi kiri chibura buru echo na watebe vini vintu biko genda mamincha ya demokrasia na avo igu vita uenereti kwa ene kiwa andonsi. Nego boigo ba mochiri abara ya ubege nire gosegeta obo chibura burubunecho na kubaburi abatike gosegeta chisegi neli bagari ya yekurandi obomo omolembe no uska na onyene misimamo au au yege siyasa.
4: Igana kumilie kia kwaleka nire kiumbu aseto vitu tanya korora ya tuwa sinyirunga abala ituwa chorete ya tuwa chorete abala ibako yukuturuwa nisegi paka muna tuwa kotile ya tuwa nyakore mintupile kapile
5: tuwa tuwa le kuruwe taon as tuwa le kisuburi cheito tuwa ikile kiumbu kaya betrori tuwa nyora bantu baikire bikundi bibere kamwe gateba gwanda mune gele gele gateba tuta muyaru tondo rugulidia oicho akero ngalia neke oga muturo nga pa gonde vinga tuta mututa patraji bongira ndiria bankuru ndiro gya bantu ime baso akondwani baso akongita bantu rachianga
6: bono abantu baminto abange mbaumya bari kinyagitari igendo nare gosaba please please please egetende keneke besana asaba gusi mo especially asaba nyalibali amanganaya akorekana bosibwa abasigali basinyu what to do batiga abana inchi baminyokani abande baumia abande baitwa magena ebyasara byasareka igegente ke igoto gokerani ase language ya igoro mono yo mugusi
0: Nero moliki iwe kiombe kia gusi governance watch Richard Tundo ni gagi kiribo igege kole kia veta wasomo cho kiombo ase kiombe kia wabara iwalinda mwana inchi kia saga netue ni ichinga kiwa aligeti kukwa nilabantu asomo cho yo. O Tundo ni gata iwiri unege korwe kio niga kire kio kukumia e kia gira bangina na ubaru uchika nitewa kuruta magina na kigima ege ntu getanya kwa ene kiwa soro gongoro wa gusi kuruwa Kenya yenyo lera obosi wole.
7: Ege konegi ya kore kanete itanya kore kanagu. Usika igalinde abantu baito baumiete arike umbu no abangina barona namagena amagena akurutwa utapara bangina bakuruta abambura bamanya kwapia baichole para ekera abantu balinda wananchi batagete kwana batenene ke umbu ba address abantu bandi babwate misuwako bandi babwate bifaa awao bali bakuruta amagena kuduguru abankurwana bali para gaiga many people bakaumia very unfortunate eto usabera bali baumiete egendo yakolekana teke umbu has never been seen in Kisii kuru independence
0: Otundo boigo ni gata vire nga bali bakuru veri chise imbali babere nubuwa babu na nigo barachukubu wa sawo charubogo cha ase boiga boliri bali bakore tubo saga ni ubuwa kogenda chikani saba saberwe. Boigo otundo ruroko boligo cha sabaga kabahusi weso kia na kuragirelie vikoru vya bunebio vya veri viko ene kiwa soro gongoro wagusi.
7: Abagina bali babete involved. Gaki go to the churches and repent. Nyasaye go sina babere. Aba mura bali bugutumwa. Mucho go itabantu. That is very unfortunate. Tusekoenda in that kind of man. Abantu baito wataumia. A person okokora such kind of business. Orodi ringu chikubuware. Wana akuri kienjera. Yoko leta violence. Oye kuchube aso chikuru chumuntu na manyinga. Nyana wana baka haka beke gusi. Oba zeba liba kari chaji mure kari cha for real. Inchibono musabira abantu aba. Unipuensi ulutitikigena. Unipuensi umiseto muntu. Nera kenya wale kuchubo siya. What happened is not right.
1: Igesa FM Estation Uligini Asamangana Maya
0: Oyo kabiru mura hibuwe kiombe kia Law Society of Kenya Faith Odhiambo ni gagi kiirigo samo chiri ya serikali amo na ba usaba nyanyimbasikili ya tabiru no kogenda rogo chera wa Kenya. Odhiambo ni gachiru maminchani nkwa na ya serikali amo na ba nyanyimbo unaba ntomba yyo bago chero iga Kenya na goichana na kikunyalikana omu ntebu atebuweka esime na goika omu viro yotu kasi para go sense moyo. Ewo sense moyo goro sana onye tali go chererwa ne gaburira abanyanyimbo batige gutume kwa gisiasa kulinde bakolemera mu yabo kolengana ne richiko
8: nasikia serikali nasema hakuna watu wanafanywa abductions hakuna abductions Kenya watu wanajiokota na kujificha je unaweza kujishika ujieke mapingu jiingize kwa gari uende ujipige na basi moja tunakupata mwili yako tunasema abductions must stop serikali kuendelea kutudanganya. Polisi wafanye kazi yao. Polisi are independent from the government. Polisi hawafai kufanya kazi ya kuenda kufanya siasa na serikali.
0: Navara ndiwe kansegi Adventista sensemo ya South East Kenya Field Mayor County ya Kisii wa mochi rumoni kiara chiva uroboru chia veri chikuwa ene kiwa na mwana sogo turubeni kwa kwa veri kwa ene kiwa ase mega ya matanga ime ya Kisii. Nego bakura una Edwino Yaru Yoru morandiwe skuru ase skuru ya Ayora Mixed School. Ayora Mixed Senior School abarandi abate biri unachisegi chinga abune cyo ni gochi gusiri amaskani gochi ase amateri abamwe abakwete na ni gochi bwenerete gusiri kwa kinyuma nego murandi uyo arubo igasa biri bari bakoyene bakoye gukibesa chinke ngo bareta kibura buru batigege kogero kuno no kweligeria okoragerirwa asubugima bwabo
9: ntaye tukogikiriringana ryanyare ko bari korekana asaba sa baito bago tumekuwe amana bana siasa ase bana siasa batake bakageire kwa abantu bakoroisho maremba ase abantu babo lakini babeire bago tumeka basaya ase nchire taringia nchire tarindonge ase bana siasa baito bachakire kwa bago tumeka amura amba ita basaye ase chi forum chia matanga ne chi forum chinde chie chera lichiabo aso oturwanyo marembe ase misangirikano ao ao ngea kore kia kia beri kia kore kana mwona iga gusi na mwona ichi nsemo chinde chia gusi wa mwono mna bono vya beri bi kore kana sama tanga weta ndee tukubori nga kamora anche abana siasa baito kimi respect e family osi family chia beri chi waku na makweli e kiare kere family e kuomboleza oyo mwabu ubaye kagusira na inubu na abana siasa mwachicha ama nabasaya baiga mwabigete amo asingi nchugo cha oturwanyo marembe asinka si family chinde ni gari kwa wali ingana ditarigia ringa
1: ikaransu ike ujigukuru wa assistation na mbeja mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganosi
0: na kubwati kanani mechando nebigocha au abangi na bagwe terani gavantu kuruwa sige sakyo mugu siwa sige turwe kwa baso mostari obosio kwa ligiri ya amagani abo na abo igo kwa wabuati ya semerobili abo ya kiralitoko ayankore ngana numunya kirububwe kiombegi ya Hope Foundation for African Women county ya Nyamira Gladys Nyasuguta uyori kukwa naso musangiri kano wabangi na ime ya Nyamira ase wa igate betenga abangi na nigo babiri bagwa tananua nuko gani nkura roke royo mokoine kinga nkuba konya ali na kubabwatsia ekero bagendret kulinda chi family chabo oyigo nya sugutani gata ibirenga nero byabangi nabo igo kubwaterani wa asamangana au abuna kubabwaterani asamangana yokurwani ya chi segi chinga kagasi gender based violence wekini age uchumi nabo igo kurwani ya ugusaro kwa bana banyaruka
10: igo nkureri abangi na ngambi yamono asoka babaremereri asobora libwa abana kubaboye na kubaire skuru ikyagera abangi babana bakonyora batigirwa abana ko palimire iyon siku ikababa na raso wala melio banene abana baki nebende wikabacha kwetri nila mwaka endere kubegeli ya kumweruke chasaya na kumusikabu numo chakana wikisa minobo ngaini ili era wa endere kumenya asobo urosobo kwelita na kumenya na masikani mina nyasaka ni tibacha kubaba antaba ya baro na padaye ekele mechando ya ajire menge esa sati nige kwetri na inda kere ura ya ajire esa sati ya rale ura ya eta kweika na inda kere ura ya ere esa sati ya tinina ekine ege mwaka kukoro kinga wangi na baitu ekumbe boge esa sati e ura teliruje
0: Serikali ya Kenya nigo yaraliribu na okunganya ba Kenya bali mensi ya South Africa nigo morobelio yogenderete na nigo raiko mwelio litukuri alamisi ewiki gocha ase keumbe kio mwelio kia ba Kenya baranganyi we kuruwa Johannesburg wika Kenya niga samangana ye kuruwa se nigo asamangana ye serikali ya tebiringa nige genderete kuligibo igo na kubeke rejesa ya balibonsi banganyi na balibagani tukunganyi wa basiba kubwa terena na Kenya na haiko Commission imeyomocho Pretoria eliko ene kingo morobili uyo ikirani rebo ikirano nege serikali ya tebirenga balivoka bali ikirie osebari registered na ba unenki une merobili ya wawanchirwa ne board na ubarashi kunganyu wali kuruwa asense yo ya South Africa chide kani kumina nyeguru ye chinsa isato chavono mambio motigiriri ya wano togo kuulira munga na itama ya singa kichiga na indi chinsa inyento ya nyorasi nchirayo winge lieta Drusilla Obiero
1: Omwelio wa mangana mayayigesa FM. Inga ko ya manganonsi.

0: Emmanuel na mangana mayeyege saa aso wenye
1: na kuariga nirio motegerer tuimanya mangana mayase nchirede yobwenye daikane ya moigoro ye chinsa isano chiavono mambia abaga yakakorwa se wadi ya manga kitutu masabe kaunti ya nyamirabaru roko boligo chia sabo wata nivansia se kaunti yo kubuatira na soko ligiri chivu lioko menyago kori vikoro vya bantu weita na mona soko ingenta ukwana nigisa ifema sense mwenye ugango ni gabaga kava korona Eric Machuki wata evirubuna nigo ya beiringana yoko gosage koligiri ligunga sige kaki wike ya moyoka vanyali rigusiri ya bantu batato korua kubuatika nano weita abuo baku ingenta Awa usaba wenye nyimbo kuronya mira south Awa nigo wagendere teno butike kubwati kana nugo kwa kumoga kwa yomo Woyole miaka emeronge tano nivere Oyomo vero yotogete maragoba gosugu na ine asenka ya ye Eke nyoro kiage siaga bosa maru west mugirango Kwa rengana ne ripoti ya wenye nyimbo mnyake Omobere onyagosira onyambu simbe oyo bere kamenyete we kamahiga yomongino yagosira ni gotogete ni amateya ya bagete ripoti ne gabanya nyimbo bagete nseme yo na kurusi omobere oyo na koyo irasenkendo yase ogachire chinga ki obotuki bagenderete kubatikana no gukwa ko mugako yo Noko genderra kwa barro kwe vikoro vyo vichibura buru chige siyasa sensi ya Kenya ni kukwatikira wa saba nge vali ni chingo maana vande voigo kusiria obugi mabwabo. Ayanko kukwatikana no mkonyu bumo chifu asesa blokation ya nyavitunwa Edwin Machani oyore kukwa nasige karo kibara saa ya vale tetama vanya kiruko wukwa nera chinchira varai vago semi ya vana babo wetanga kuruwa sevi kolevyo. Ne chinga kichini gaba gandiria wa saiko mwagani ya maoro kerelio yobubundi Astiko chiskuru chichitivet na voigo kugani ya wana siyasa libagalio kubatumeka bubaba sabo kubaka nira chiskuru banyorubu manyibura bakonye kwege ndarilia abusio Ensemo ya barai kuruwa rugunguru wa Mount Kenya ni goba inekirio kuiruwa kwa wago chikomu buwati yo mwurai wensi William Ruto iligo choruwa sobo chori asuburai mnu mwurai wensi asobo chori obonene bugocha ne goba tebira yunko buwati kana na magendera liya nyaliri kuhikirania bago umira na inse ye kiumbikia bokia Mount Kenya kwa kazi ya seka unti ya kiumbu avarai yavu ni goba tukute iraraye amangana yogu watana ni kakuwa rugunguru gisiasa na goteba rugunguru wa Mount Kenya ni gole utigarete kubwatana na indi maiga yomurai wense William Ruto chinsa isano ni muna indi ntonyora inayenda manga sinchirele yogwenge ilieta Drusilla Obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndio future yetu sote.
2: Mbona unabahatisha mabahati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumu Sas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumu Sas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumu Sas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

0: Estoy calico Ángel. Ok. Tiga, mo voy a tocar esa ya, ya. Porque si a mí falla BD, a colocar unas Zabron o Seco. Ya ngoro kiria kuru kuru keroka ga alia nego kuru kuza Bruno Seco kuru keroka congratulations nada de tema nego se na kikisha malieta ago tinkari kama nyora wangu wangu tika na indendi gari yoyo ndega oyo namubwa tukeire chiaya nararigereri na indo yo nda genda simu yao bata star 264 ash option 5 e promo code ulikirie ta egesa ningenda ite kumuligi bado ntamonyoreti bade besa namubwatukeire krediti yabwo. Yangre. Tigango na bwata simu bire sa to nyiguna uko wapi namna gani? Hello? Hello? Yes.
1: Eh
0: wa kiru bira. Eh wa iru bira.
1: Eh to sia wa iru tika.
0: Eh.
1: Ana ku abra re batto.
0: Eh bango bango bato tu bango bango bata iran chengi.
1: Ya pare. Ya re du ya re batita so no ngo to ka ngaira.
0: Asante, asante. Hello? Hello? Hello? Hello? Yes.
2: DJ?
0: Yes.
2: Imbunda gidio naende kwa gwate ko jinsa mjenya yange marindi no anda iga migo alwanti ngora ibu ya bai gomu gaso mu ya ranjengi ya
0: ranjengi ya baga neri wangu wangu
2: mamu kuru kumukere tato kuru kugidio ni mwano mizuna rari kuru kunyaruri kifaru mwenyewe vi ya magenje zimba ya magenje alafu maya kuenda alikenye nyama ya kanyora nere sune kanyanga alafu nabuo mali yengi mayonzi pinko bae ranjengi ya mbunda gidio nza mjenya yange marindi.
0: Asante sana mbunda gidio ya choro kire Tiango nainde ndigio yo. Okay. Jaya. Hello?
3: Bigai.
0: Yes.
3: Waire mose.
0: Waire bingwa.
3: Waire bingwa ya kenya bingwa Robert ndaga dange simba ya kenya ofa.
0: Nga kia matuka mange.
3: Ama tuka manga DJ ya kinji kwa kori hii wangu wana nae. Ono nyore si nige kare nkomu. Lakini lero na ate vire na kuhikangu wana na DJ.
0: Asante sana. Gane lingo wabere batoto lanchi ya ngia lende.
3: Gunde gitio ni namo igure mbiya mona sama iga ya na nyanjete. Manye kwa peri paroto kita mosena ikuwa maro na gratis yoy.
0: Noare noare.
3: Mtebi ni mbukate to muwati poka tinko mori ya ande mbukate. Ndoje ngalero daligo kuwa na kujira higo.
0: Yes.
3: Umanya kwa mtebe ni mokamba kuhuali masauli. Yeru opande na oyo koro kunyabunti mwamba pita mochoge chopu otie nata chuchu kama chorua. Umanya kwa mtebi oyo koro kunyabunti ototo na meri ya njoka ya ya sito mondo. Manya kwa tebio yo koro kuwa nga Jiraki si manyanya na nora matunda na hige sirani kia kaka. Meri si matara kuhuali kegogi. Manya kwa tebio iga.
0: Nga kyo kwa tebio?
3: Kwa tebio rende kutomero mo mata miyane naro kora otoko vera nera hige kenyo koro kuwa aginesi aginesi yo niki. Agilasio niti kwa mwari mtu kumwezi tato mwabana asile toko ya nikuji tariki kumi.
0: Nga kyo kwa Montebeli ya?
3: Montebeli nga nongkare ngonja kwa mwapole ya kutombe ope vila nyabuti mwabana ya kubeke ngoko tayari ngonja kulia ribuwa ya.
0: Asante.
3: Ataya bebe jingo na mwanko Montebeli nga tanyari kitombe mbu ya mwana pingwa Robert Sumekanyanga simba ya kenya na honde kenya.
0: Asante sana pingwa Robert Sumekanyanga kuruga abuchi semochi ya kenya nyati gambu ya tena inda ya mwaga ya mwaga ya ntara chiko kubatu kira igente getinkuru achi sema chichabo machoge ntaita kubate ya moga yomwelio kitoko nyagusuka iga sante sana watu bigesa kurumagombo mutangi rusalia mwalimu Kevason Bosire na inkuru choko tena lunching ya kegima sante sana team Facebook team TikTok kirase na team diaspora mwensi hello
4: na moto koro
0: baba
4: Yesterday,
0: Tikango Nara, Kubato Krevin, to your Vita Toga, to Kienda.

0: yako. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: kama ni tamu ni tamu. Anaitwa Vincent Babu ndani ya mitambo.
1: Shasha Benjamin Obeki.
0: Moja kwa moja kutoka Radio Egesa FM. Naambiwa kuna pale Eldoret wanasikiza
1: kabisa.
0: Eldoret Barracks wanasikiza. Lanet Barracks wametune. Hapa Moi Airbase wametune.
1: Amesema ndege kwanza zipai sasa.
0: Zipai kwanza.
1: Ndege zitaanza kupaa kuanzia saa 10.
0: Lakini nina swali moja kwa hao wana komando. Mbona walikuwa na hasira na Sofia hivi? Sofia, mbona no Sofia? Nkibareko nganga Sofia bona eno yego achiete ngandumbi yatore obogi mabito yabagenda Sofia aliyofanyia nini?
1: Wakaweza kugutore banambi yabale school basome university ba college abera ba KDF.
0: Lakini wala dibamba wanaposema kwamba gari haiwezi endeshwa na dereva wawili kwa wakati mmoja.
1: Mashikani ya ki njeno mga ako ano mbonginone yonga one way one driver.
0: Sikia kwa wakati moja ati unasemaje?
1: Siri umetoa. Sikia ukienda kinyume na hapo siri umetoa.
0: Sikia
2: tangulini gari moja nikaendeshwa na dereva wawili
0: kwa wakati mmoja. Laba nochuka unale pema peponi ndugu. Laba ni alikufa 2006 Evano May yumu tinyoga tano
1: kumbaka Daniel Square wate vanga asante sana.
0: Asante sana
1: echu umanye yoli bena liopanga wate vanga asante sana. Samson yombaki lara wate vanga iyo sasa.
0: Wacha tutafute mwanajeshi mmoja hapa. Tukimalizia malizia
1: to tutavinga. To amukuni ando. Omwalimu Isaya Osora watangategarete. Watangana sikiza kabisa kwa mwalimu nyanga ndaitumbe. Kasimiri manoti. Thank you. A checklist.

Kango sambiru ule mwabandi kwa chiko tori yesegi ya mtu kuruwana na mokaya. Tegana kiko setura wakonye. Ya kabisa mwanchu mtani kinege sefemengwa. Nea mwanyage tinga santa msa kubana njeje aradi nyambega. Ekwine sumuroberi.

Asante sana mwanchu mwateri kinigi sefemi nguwa nea mwanya gitinge jare di nyambe gai kwinini. Asante sana soko wana nje. Chintunda isato chintingu mwano kigima. Chiyo muro beriboko kubukato kira chivesa. Kweli kweli gandara kwe gore kibikia soko bata star 264 hash. Namba isano gari ye promo kodi bikiki sa. Kowe no moya dararantan. Kwa kwa chivesa we kowe no moya. Erigero igu nga dararantan. Jitigambeke ni hang boots ngendenka sakari mayekana mangana mayasin chira yewe kenenze ya moigoro kwa elia sabonu.

0: Tariko kwa lento wa muna batari wakuru kwa nga Zabron Singers kurali Tanzania Tatuko chukwira singa na yale ntangani yengencho Mbwiri tebu yano sa sobra tima itina nga yale ontekereta kuruwa Millicent ke mutaka tanga kuru na Ivashale Nga yale wege tere likuru nga yale ontekereta kuru kukunya kwa mwana inche Ntebi yanko nga yale wa mwana inche kure karungu chukwira singa na yale ntangani yengencho Balibara asicheza chesa na angate wangu china kumonto 5000 Gente kena wenta wakuru na kukena sister 779 Ogena subscription number 4 Mwenye kwenye subscription number 1 Mwenye kwenye subscription number 1 Mwenye kwenye subscription number 1 Mwenye kwenye subscription number 1 Nga kibwede tinga yaro bige tege sikuru nga yaro Ntega tekuru kwenye kwa mwenye chika si studio Nga tuko chukwira singa na yane ntanga na kini ntaraga Ndoroli tanga ni kura kwenye ntanga kwa tanga kwa tabanga Moyonde Moyonde singa nchu Yoko poko kwenye saka kwenye tumo na Eric Kibogo Mwenye kwenye subscription Yako kwenye nere hope gada kwa tabanga suri Mwenye kwenye biyane kima Rasta saka tabanga kwenye sema jirichari mura kwa tanga Nobo kendubo kapubu chetororo Kuchini kwenye singa na yane ntanga ni yengencho
1: Kanyeka Emyaka emerongibiri Yubura jia wiki rango kiguro Tuwa kanyikire na ye Yisa FM at 20

0: amangana atatu y'inkincho obo tukobwa rero
1: edo kwera sengene yane ntangani yenge chiko kunya kwa mana nche margo bega yabone kinege sfm ngo migetinge ndete kandi kwani margo bega yabono igoro yokobo munto ndegete ko chiko kwani goro yenge ntugete ndete kandi kwani margo yabona ngakobango munto kweba ibintu kwa byamagega na kubo umuntu kuri uri ibintu bire mutu timati bose kwanya gasome gatabu ya Isaya ngo kunya kaba mona nche mara wabo ndeka no kwani mara yabona nga ubugimo boko ba interesting ya karo umuntu agatemegento nende mambi ndo watwara gantu kande nda gantu kande ajire kuundwa nga nabone ndo okomenyore nde lakini ajire kuundwa wako rumuntu akore ibintu kibungu ngere ngo kigasoma ka ya Isaya kitego kya sukire mutwe tengo que ver que bien agokorora munta agoteme bintu ogwa kwanya kwa lero munta agotema tema kwanya kwa kendo akorire gento ule umuntu itu kumu bekari munta tanya kwa tema gento kendo yonsi munta kunya kwa kora kora umuntu kunya kwa kora kore gento kwanya kwa kolireke tu kumu bekari munta rio tanya kwa tema gento kendo yonsi ikigaro kunya kwa tema kulia gento kendo ngere kegeni agosoma teto kwenye ukweli mara wajabu na yori yake ntoke ngo chuko kwa naga yana nete teto kwenye kubeki ngani yana nga kwanja kwa kwenye asiki te kwanja ora asi umunta alenga last time go gocha kwanja ora usukire gosiko go chuko cha kwanja ora gosina asiki te nyumba asiki te kwa epa arake te kwa gaiti te kwanja kwanja ora kioski kiyabe kirwe kwanja kwanja ora kento kende kwenye kiyabe kirwe gosina asiki te nyumba kwanja ora nyumba last time asikonye dike te wana kiyabe kirwe floor go chuko changa kendo muna ndobe kirwe kigita kiyabe kirwe go chuko changa kento kende yani okonya korori binti bigeni asari tali ya liya asari ingi kwanya waranga yendu kitu ya sukire edo karoke no mwondo kita kanyamba sikita alengo kuchukoche liya kamere kwanya raka ubekiru morango chenji kai liya kamere ubekiru chipsam liya katatu that is in a sign yo mwondo kogenderera ene achite kwenye waranga na nyamba liba kaso miyama gana sekolo chine bintu minda baka tabanga ekiru mwondo ubuate gintu kite ubuata aga ntu kite kare mutue ukunya kuluk forward wako rako sinanga ntu kite very good example watanga kakano mwako yontegeteko wole gurupa kwanye gura bono mwako ndo watabanga walaye bono gaiga mpimetenga kingobeko makokoteni wacha kwani ndo makokoteni bono watabane ngon pimetenga chempime kusina ka pick up wacha kwa ruwa yani opoge mo boko ba interesting ye group watige ntugete opimete kuwekera nda kwalengere liyekende kenene nende kuwekera usikwanya kwalengere linganga kingo kolege ntikinjire ndi ngao ekiara na abo babo sumbole boko be kero guita igo tweroro ora abwa sole umaita bandu mari ba guita tu no ora butu aegi ani opo kimo boko ba interesting ekero bwate again to get you look forward kwa gikira nenda bora wate bangu pimande kende nene kwa gikira kwa mata bona ngu pimande kende gete ndete ku orega pablo ga plot gete ko jaga wate bangu be kane yoko mata bona ndete opo kimo boko ba interesting ekero muntu bwate gente gete okonya ku look forward wate bongo gikira nyaka niko munyaka te bante kitwa kwa gente gete number 1 eko kwe sababu yoko buka number 2 omuntu oso wakuri yinjira okorengereri number 3 ekero muntu bwate gente gete no yene no bugima bwao ogutwara umubo umuchoko mete ekero te bwate gente gende ko look forward omuntu akorangeri ko tukwagende wiki ngima ora buta bwate mupanga esenge njo ndiyo singwa bwate gente kwarenge kokora lakini kero muntu obwati egentunkero pimete lakina getabu geisa gega tebanga ki ebe bintu bia etire okorande gento kende kere kegeni tete kunyere bande marako bega yabono nga ki ayebwe ko munyana akunya kwebe kere ayebwe ko kwera sire performance contract ndage tiko kora gento gete kwangangana kwa gikira watabona nini ndage tiko gende gento gete nende kwangangana ne kwa bon ekero muntu gutwara ebirengero libinga bune ebyo obugimo bako ba interesting. At the same time, ogwa avoid kunya kusumbwana n'abantu. Mwe abantu bari batibirite mu kunya kumunyoka n'abantu ge sengenje tubwati you don't have a big idea, a big agenda ekogera obegete focus ya gororo. Mwe dogo challenge aba kuzibanda kare temaro ya bonanga ki nkiopi meto mukwane ya mate bataka tabanga tuwale ndote nene baga rako jarengere liyo katanga uwi. Yole gorombwa ta kwa bako tamba tina akuri. Yani tuwale kentu keteke nende pake rao karengere liyo kwenye geriwa. Wata wenga oyo ole igoro tambu ati siti ya idea mbu hata edrimu mbu hata anakuli. Yani what are you looking forward? Gentu kikiye kubwa ati mutuwa. Ege ntongi rao karengere pako uwe iteke koe. But again, ekero muntu obwate enchirenga bune ejo, obwate kirenga geto okong'ang'ana ku kyororo, life becomes interesting. Okotwara focus, nanega ntiyo okukuma engeri nga, ebintu ebinga okunyara kubuka okubikirani. Esenga nje yake, onye togotwara gento okoem, tubwate gento chine tasute gete kupinga. Nafo kunya kuitega, nafo ebesa ye kunya kogende ego, nafo chinsa chiago chiko kende ego, nafo resources chiago chiko kende ego. Lakini ekero muntu opime tasigete, obwate kirenga there is a goal, there is a dream. Ege ntunkire entikuruta tuwikirani. Kango chikuru na kuchengu chini kwenye nakopake ngokuwa na nganga ki. Bintu kibi kwa geraba ntuba ande batuari kimiru. Maedho mwondo nare. Obwate urupara agolete 1982. Ayako tarana yaro nenda nyato kati serious. Omwondo nare nyombane na abwate. Omenyele nyombe yu for. Menyele nyombe yu kwa sile miaka arubaine.

0: kuro mutukuru mmoja anayerejea fadhi na tuti.
1: Yes.
0: Kama ni kama na kumwana ulikuwa sasa hiyo roho nyumba.
1: Yes.
0: I was very happy mwana ulia.
1: Network ya waya vera metino kubata vya.
0: Ya jiri miyake ono.
1: Yes.
0: Yee, congratulations. Ya soko tuletara wana muna wali. Bono kianda ara woli peli seli jana mwigo. Ya yu mundo kuru kisina kanyango. Mokosa namba kienda kwa juchu kamo chorua. Fumiria arivano sinu mwongi na wafiris. Notifaru mwanyaka no mwiko juu na hivini waya na hivini wechi njeni. Onsi bina ego kwa endo endo wia. Onsi bina wate hige mashabiki ya nonsi pinga na otore ya mwana finse ni mwanyi.
1: Sande sana, thank you. Sande sana. Hello. Alright. Kinege say fame kwa mga tinge. Tete kwa chukuli yangu kutabu kimuru bilibu mara kwa vega. Yabonde toka enda kwa nagateke ganchina. Kote ya mantunga. Baliba kwa tema. Baliba kwa suwa se chesa chesa gaiga. Star. Nga kwa lenga tema kwa tema. Star 779 hash. Tete kwa enda kwa namu wivu mwaili gaiga 5000. Linde li nchiko kura. Musipati nyoli rebesa gaiga. I don't know. Gosina kabege testimi ya e on te anagenda nga sali mulige inerubo mwele ngo chikunyara kupagi nkoe mesa imara kubiga ya bono. I don't know gosina kabege testimi on gosiga aralize nata kitu kukura kwenye na before satano lakina chikunyara nga montu nare kwa yomontu na besa gosiba kwenye ngulinga na toki nga taralimi simi ya e. Okay. Ayo yungu mwa kire simi. Chitara alimi simi. Nungu chikutaba kilimoro wei.

naona roho Mungu akitenda. Naona watu wakilio wakisema, baba, nimekuwa na ugonjwa miaka

marketing. Ne kero bo gongo kunyore ngege mweria ya France na Paraguay ne genderete etekane ya emerongi tano na isa na 55th minute. Lakini bado chiti mchansi bere kuna yenye imesko uwe kerabono iga ayenti mkili yole. Na pate World Cup, tebu hati mangana mangi. Punda mogo kongon, tupine timi ya eko genda nyumbani, igo kogo genda ingao, nchirindete ya.

asoko konya tuliko konya hiyo ni tabia mbaya sana bantu batiga mangenayo seka nisa no chatigire chirage chinsi sana nisa to yega nige saifa mingu baya mwenye gitinge taliko mana ande ne kerongo batenga ki binte biga tiga tua nogo konyana na ande lakini nende most importantly ibarasa bantu mwaikira ni ibarasa mwa manyanga ninki kegenderete ogo tero koiga kwa evangelist pismulu wambio wanadamu